0: o le tatou au faafofoga sa moa i le totonu o le tatou aai nei a Brisbane ia faapea foʻi le lautele o le tatou atunuu o Australia e lē gata i lea o le au faalogologo po fiafia e lava e faalogologo mai le pokala melmanu o le faaveao mai ia tunuu mamao nei isi o tatou atunuu sa moa ae mai se niusina ia yeah, ma amerika foʻi e ofo e europa lo faalogologo mai ai nei si vaega i le porokalane sa moa ia yeah, malo le soifua lalelei soifua manuia e loutou soifua ia yeah, e faapena foʻi le maua le maʻauaunaga i lenei taeao e ole aso nei ia yeah. Porokalame lenei pei lava e faatino lava le porokalame o le aso lenei i le aso tinā so talofa e tinā uma lava sa moa i totonu o tatou aai Australia ma le lalolage atoa ia faamanuia lava le atua i loutou soifua ia i faapena foʻi so matou ola ia ae usi mai lau faafofoga sa moa o le amataga foʻi nei o le tatou porokalame ia atonu e o le a faamalieina o loutou faafofoga ina ai pesepesega po o a lava musika o le saunia mai e le tamā o le aiga ia ua lava le faafiafiaina o tatou tinā ia tinā usi lau faafofoga toni
1: ia ona lei le lakakula le pese lea ia amaka ailoa lo le pokalame ia usi le faafofoga

Yeah. Mo china uma o faia la to as fauna i le pau i le aso tonu nei o china. Ia o le peselea o lo aso fauna. Happy birthday to you all. Sin fa fonga.